Населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и в земеделските райони на Иберийския полуостров, показва доклад, представен от Европейската комисия. У нас, както и в други части на Евросъюза, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години, при 43 години десетилетие по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65% от средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от Евросъюза под 80% се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живота ще достигне 90 години. Населението в Европа ще намалее и застарее, а това ще създаде предизвикателства за пазара на труда, здравеопазването, системите за грижи и за бюджета, се отбелязва в оценката на комисията. Около 20% от хората в трудоспособна възраст в Евросъюза са извън пазара на труда, а 8 милиона млади хора не учат и не работят. Заетостта сред хората на възраст 55-64 години расте в сравнение с преди няколко десетилетия, показват данните. Квалифицираните мигранти имат важна роля за справяне с недостига на работна ръка и може да помогнат за преодоляване на последиците от застаряването на европейското население, се посочва в доклада. Според прогнозите, повишаването на дълголетието ще увеличи търсенето на здравни грижи и броя на нуждаещите се от подкрепа може да нарасне от 36 на 48 милиона души до 2070 година, като дела на хората на възраст над 80 години се очаква до тогава да се удвои. След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията му беше ускорена от даденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди неговия адвокат Емануил Йорданов. Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на тази година антикорупционна комисия. Той е за отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на другия обвиняем, бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024-та в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит е отишла и за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на движението. От прокуратурата излязоха с кратко пресъобщение, което съдържаше повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, защитника очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан. Четири държави – Украйна, Молдова, Албания и Черна гора – направиха следваща стъпка по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. За първи път от две десетилетия насам в един ден в Брюксел се проведоха четири конференции за присъединяване, които отбелязват напредъка на четирите държави. Украйна и Молдова отвориха нови глави в преговорите си.

заяви по време на среща с президента на Съединените щати Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броят на американските войници вече е намален през последните месеци. През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал-Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност. Преди това около 2500 американски военнослужащи са били разположени в страната според данни на Съединените щати. След изтеглянето от Айн ал-Асад, американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона. Правителството на Аз-Зайди обвързва планираното изтегляне на Съединените щати с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепени от Иран в различна степен. Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември. Огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят. Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата. През 2014 година Съединените щати създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка Ислямска държава. Операцията започна след като милицията превзе големи територии там. 10 мъже пострадаха по време на 8-то и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на таз годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане животните почти неизбежно намират смърт си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926 година, привлича посетители от целия свят, въпреки критиките на организации за защита на животните. Активистите от години определят бягането с бикове като средновековно мъчение и настояват традицията да бъде прекратена.

Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурора беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарния съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева е извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава беше препоръчено налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновна по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Евросъюза и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съда на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност според регламента за Европейската прокуратура. Колегията е отчела, че мандата на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу него в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка от отдел инспекторат във Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информираха от държавното обвинение. Пловдивския окръжен съд даде ход на делото по аферата с театрите в Смолян и Разград. Беше отхвърлено предложението на някой от адвокатите на подсъдимите делото да бъде гледано в София. Отхвърлен беше и гражданския иск, с който двете културни институции искат възстановяване на щетите, които възлизат на около 3 милиона и 200 хиляди лева. Оказа се, че държавата ще си възстанови средствата с съставени финансови начети на двамата бивши директори Румен Бечев на Смолянския и Ливон Манукян на Разградския театър. Мерките за отклонение на подсъдимите остават непроменени, като най-тежка е мярката на Манукян, парична гаранция от 50 000 лева. Основният мотив на някой от адвокатите на обвиняемите делото да бъде преместено в София беше, че де-факто процесът е за присвояване и ощетено е Министерството на културата, което се намира именно в столицата. Пловдивския окръжен съд обаче отчете мотивацията на прокуратурата, че в Пловдив всъщност е приключило разследването, макар дейността на организираната престъпна група да се е разпростирала и на други места в страната, Смолян, Разград, Перник и Копривщица. Схемата е работила в продължение на няколко месеца от 1 юли до 26 септември 2024 година, чрез подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на възнаграждения без реални трудови правоотношения са били присвоени над 1 милион и 700 хиляди лева от Смолян.

Българския театър и над 1,5 млн. лева от Разградския. Срещу подсъдимите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Шефовете на театрите са обвинени в длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери. Петко Писков е с обвинение за подбудителство и помагачество на двамата директори, а останалите петима са били помагачи. Четирима от групата са обвинени за пране на пари, като за двама от тях деянието е за суми в особено големи размери. Магистратите насрочиха следващо заседание по делото за 14 октомври. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболския административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Съдебното постановление е от 13 юли и е окончателно. Решението на Общинския съвет за разширение на обхвата на синята зона в Ямбол е от 27 февруари миналата година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проект и мотивите, както и предоставяне на срок за предложения и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Самото изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. Страните членки на Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно беше решено, че занапред от нея ще се ползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. са отбили военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Евросъюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се Съвета на Съюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на Съюза. Камарата на представителите на Съединените щати прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроектът беше приет и изпратен за разглеждане в Сената на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроектът бъде одобрен от горната камара на американския закон, законодателен орган, часовниците в Съединените щати няма да се върнат към стандартното време през ноември. Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното.

През юни в България е отчетена месечна дефлация от 0,9%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията остава 5,4%. Поевтиняване през месеца е отчетено при транспорта, храните и безалкохолните напитки, както и при облеклото и обувките. Най-осезаемо са намалели цените на сезонните зеленчуци, краставици, тиквички, патлъджани, пипер, домати и картофи, както и на горивата. В същото време са поскъпнали ресторантьорските и хотелските услуги, здравеопазването и образованието. Според Националния статистически институт, индекса на цените за малката потребителска кошница също е намалял спрямо месец май с 1%, но на годишна база остава с 2,7% по-висок. Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на над 18 000 педагогически специалисти от близо 3 000 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наемането на 46-ма педагогически специалисти от 41 институции. Парите са разпределени по бюджетите на Министерствата на културата, на младежта и спорта, както и на общините. С друго решение, правителството отпусна близо 9 милиона евро за строежи на училища, детски градини и ясли, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Кабинетът отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в сферата на образованието. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари следващата година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установеното от Комисията за защита

дискриминация, нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщават, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет курсетите са включени в спецификацията на помощните средства, заплащани с публични средства. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поема до 850 евро за предписан на даден пациент курсет. Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение за заем и на оперативните договорености по европейския инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще се осигури финансовото обезпечаване на 9-те ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на искането за дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината този път беше, че един член от дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица. Преди седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за първи път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да й даде време за право на защита. Временното й отстраняване е по искане на правосъдния министър заради образувано срещу нея дисциплинарно производство за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бив следовател. Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод искания на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност. Преди това Продължаваме промяната излязоха с предложение за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци, подкрепени от представители на Демократична България. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили. Министерството на регионалното развитие ще направи преглед на действащата нормативна уредба, включително наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 година, каза министъра. И подчерта, че безопасността по магистралите не зависи единствено от вида на мантинелите, а и от начина, по който са проектирани и изградени пътните участъци. По думите му, решение дали съществуващите съоръжения да бъдат заменени с бетонни разделители ще бъде взето едва след експертна оценка, като основната цел остава намаляването на тежките пътни инциденти. Варненският окръжен съд уважи искания на Софийската градска прокуратура за събиране на допълнителни доказателства по делото, свързано с потъването на моторния кораб Хера. По време на съдебното заседание представителя на държавното обвинение поиска чрез международна правна помощ да бъдат набавени нови материали по случая. Сред тях са пълния видеозапис от подводния оглед на потъналия кораб, както и разпит на чуждестранни свидетели, които могат да дадат информация, важна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Съда прие исканията на прокуратурата и разпореди предприемането на необходимите действия за събиране на доказателства от чужбина. На същото заседание магистратите отмениха и наложена по-рано глоба на Софийската градска прокуратура. Санкцията беше наложена заради отсъствие на прокурор на предходно съдебно заседание. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Сделката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Украина вече сключи подобни договори с различни страни. Настоящото споразумение обаче обхваща държави и компании от целия Европейски съюз. Министерството на околната среда и водите започна националната кампания «Пази зеленото утре», насочена към превенция на горските пожари. Началото на инициативата поставиха министъра на околната среда Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която стана лице на кампанията. Инициативата ще продължи през целия пожароопасен сезон и цели да насърчи отговорното отношение към природата. В социалните мрежи ще бъдат публикувани кратки видеа с участието на спортисти, учени, експерти и доброволци, които

които ще дават практични съвети за предотвратяване на горски пожари. От Екоминистерството подчертават, че повечето пожари могат да бъдат избегнати с повече внимание и лична отговорност, а дори една предотвратена огнена стихия може да спаси ценни горски екосистеми.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Четири клуба от първа лига няма да спазват новото правило на Българския футболен съюз за задължително участие на млади български футболисти през новия сезон. Това обявиха от футболната централа. Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече са подали необходимите декларации и ще заплатят административна такса от 300 000 евро, за да не прилагат изискването. От БФС съобщиха още, че същите четири клуба ще използват максимално разрешения брой от 8 футболисти извън Европейския съюз, а Ботев Пловдив е заявил шестима. Според новите правила, отборите в първа лига трябва да започват мачовете с поне четирима български футболисти, като един от тях трябва да е до 23 годишна възраст. Отбора на Университетя Крайова победи беларуския Витебск 1-0 и в реванша, и така с общ резултат 5-1 се класира за втория кръг на Шампионската лига.

лига по футбол, където съперник на румънците ще бъде българския първенец Левски. Първият двубой между двата тима е в сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Университетът затвърди добрата си форма, като наскоро спечели и суперкупата на Румъния, с което успя да направи требъл и най-успешния сезон в историята си. При победа в двата двубоя сините имат гарантирано място в груповата фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако българският шампион преодолее първенеца на Румъния, ще се класира за третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Жребия за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли. Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си мач от втория предварителен кръг срещу Университетът. На следващия жребий родния първенец ще бъде в урната на непоставените. А Левски няма да може да разчита на своите привърженици при следващото си гостуване в европейските клубни турнири. Това почти сигурно ще бъде в Крайова, където на 29 юли тима трябва да изиграе реванш срещу местния Университетът във втория кръг от Шампионската лига. Апелативният орган на УЕФА наложи на клуба наказание от един матч без право на продажба на билети за гостуващи фенове, както и глоба от 15 000 евро. Санкцията е заради скандирания с етнически характер от страна на част от привърженици по време на гостуването на Левски в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. От клуба са обжавали решението, но наказанието е потвърдено. Тази седмица футболистите на Левски се наложиха категорично над босненския борец Баня Лука и се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. След нулево първо полувреме на стадион Георги Аспарухов, Армстронг Кокофлекс вкара отново като в първия матч. Рейналдо отбеляза две попадения, а в края се разписа и Хуан Перея за изразителното 4 на 0 в полза на българския шампион. Сините отстраниха съперника с общ резултат 5 на 1, след като първия матч завърши с равенство 1 на 1. Славия победи с 3 на 1 рилски Спортист в последната си контролна футболна среща преди началото на новото първенство. Обрат срещу Новака във втора лига осигури 6-та победа в общо 6 проверки през лятото за водения от треньора Радко Достанич състав. Гостите от Самоков поведоха в 10-та минута след попадение на Георги Божилов, но Лазар Марин изравни след близо 1 час игра в двубоя на едно от помощните игрища на стадион Александър Шаламанов. В 76-та минута Умаро Балде направи резултата 2 на 1 в полза на белите, а 7 минути след това отново той се разписа във вратата на гостите. В 85-та минута вратаря на столичани Иван Андонов спаси Дуспа. В този матч 17-годишния страж от Академията на Славия Цветомир Манолов записа първи 30 минути с екипа на представителния тим. Белите продължават подготовката си за новия шампионат в София, а в първия кръг се изправят от дома срещу ЦСКА на 20 юли. Столичното дерби е поверено на съдията Радослав Гидженов. Манчестър Юнайтед обяви официално привличането на халфа Юри Тилеманс. Белгийският национал идва на Олд Трафорд за сумата от 36 милиона паунда. 29-годишният футболист подписа 5-годишен контракт с Юнайтед и е втория полузащитник, който пристига в редиците на манчестърци след Андрей Сантос от Челси. Тилеманс също идва от отбор от висшата лига Астън Вила. Манчестър Юнайтед продължава усилено с подсилването в халфовата си линия, след като Каземиро напусна, а Мануел Угарте получи тежка контузия на Мундиала с отбора на Уругвай. Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имаха много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им матчове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига. Реал приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински матч срещу Атлетик. Тези срещи бяха отложени съответно за 26 и 27 август, като по този начин Реал ще започне сезона с гостуването на Еспания на 22 август, а Барселона с визита на Елче на 23 август. Новоназначения технически директор на националния отбор по футбол на Италия Паоло Малдини е решен да включи Джан Луиджи Буфон в проекта си, предлагайки на бившия вратар основна роля при Адзурите, съобщава вестник Газета дело Спорт. На Буфон ще бъде предложена основна роля в екипа, който да наблюдава дейността на националните отбори от младежките селекции до първия отбор. Бившия италиански вратар подаде оставка след загубата на Адзурите от Босна и Херцеговина в плейофите за класиране на световното първенство.
първенство през март. Италианският вестник твърди, че Малдини скоро ще се свърже с Буфон и потвърждава също, че Андреа Пирло остава негов фаворит за нов селекционер на националния тим. Италианската централа

Той потвърди назначението на Паоло Малдини за технически директор миналата събота. Шесткратния френски футболен шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, беше изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради многомилионните си дългове и липса на плащане. Това беше решението на апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган. Бордо сега ще започне сезона в шеста дивизия R1 при условие, че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд. Клуба беше обявен в несъстоятелност преди 2 години, което доведе до първоначалното му понижаване в четвърта дивизия. Бившия вратар на Германия, Оливер Кан, след това води разговори за инвестиране в Бордо, но сделката не се осъществи.

Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 година Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. 35-годишният българин, който участва в схемата с Wildcard, отстъпи на петия поставен, номер 52 в света, португалец, с 4 на 6, 2 на 6 за малко над час на корта. Благодарение на успеха си в първия кръг срещу Далибор Свърчина в 3 сета, Григор Димитров заработи 25 точки за ранглистата на ATP, където е на 146-то място през тази седмица. Следващия му турнир е в Лос Кабос, Мексико, на Харт. Той получи Wild Card за ATP 250 състезанието, което започва на 27 юли. Бившия номер 9 в световната ранглиста на ATP и първи шампион на турнира в София през 2016 година, испанец Роберто Баутиста Агут, обяви оттеглянето си от тениса. Исках да прекратя кариерата си в Испания и този емблематичен турнир беше идеалното място да се сбогувам. Благодаря ви, че превърнахте това сбогуване в спомен, който ще остане за цял живот. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това пътуване. Днес мога да кажа, че това беше трудна, но прекрасна история, защото тениса ми даде много, написа 38-годишният тенисист в социалните мрежи. Последното състезание на Баутиста Агут беше демонстративният турнир за Купата на Краля в Испания, където той загуби на полуфиналите. Баутиста Агут играе професионално от 2005 година. Той е спечелил 12 титли на сингъл от ATP. През 2019 година достигна полуфиналите на Уимбълдън и спечели Купа Дейвис. През ноември същата година той беше 9-ти в световната ранглиста, най-високата му позиция. Испанецът е юноша на футболния Вилереал. Той е страстен любител на конете и притежава няколко расови животни. Водача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември, както и първото място в подреждането поне до края на тази година. Шампиона от Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона, Яник Синер вече има 13450 точки в 52-седмичната класация и е с рекорд на преднина пред втория в ранглистата на ATP Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Италианеца води и на вече третия Карлос Алкарас от Испания с 5290 точки, като последния загуби 1300 от актива си. На 2 февруари Алкарас беше безапелационен номер 1 и имаше повече от 3000 точки преднина пред Синер, но от април насам не играе заради контузия на китката. Баскетболният национал Йордан Минчев подписа с испанския Манреса за следващите два сезона, обявиха официално от клуба. 27-годишния Минчев отново ще се състезава в турнира Еврокъп, след като миналата година участва в надпреварата с бившия си германски тим Кемниц. Сега пред национала ще има и българско препятствие, тъй като Манреса попадна в група с Балкан Ботевград в редовния сезон. През миналия сезон в първенството на Германия и Еврокъп Йордан Минчев постигна средно 9,1 точки, 5,8 борби и 1,7 асистенции. В кариерата си Минчев, освен в България и Германия, е играл още в първенствата на Турция, Сърбия, Унгария, Румъния и Белгия. Отбора на Левски ще играе срещу победителя от двойката срещу кипърския Кутио Холмс Пафиакос и хърватския Младост Загреб във втория кръг на Шампионската лига по волейбол за мъже, отреди тегления жреби, докато женският отбор на Марица Пловдив се изправя срещу клуб от Черна гора в същата фаза на състезанието. Сините ще започнат участието си в най-силния клубен турнир с гостуване в Кипър или Хърватия между 3 и 5 ноември. Двубой реванш в София на шампионата за последните три сезона ще се проведе между 10 и 12 ноември. Марица ще играе срещу Херцег Нови във втория кръг на Шампионската лига при жените. Българският първенец ще срещне черногорския тим между 20 и 22 октомври и 27 и 29 октомври. Пловдивчанки гостуват в първата среща. Евентуалният съперник на Марица в третия кръг на турнира ще бъде Туран Тувус от Азербайджан или Младост Загреб от Хърватия. Атлет номер 1 на България за 2025-та Божидар Сарабуюков подобри собствения си национален рекорд в скока на

дължина на открито, след като записа резултат от 8 метра и 49 см в дисциплината на мемориалния турнир Йорданка Ризанова в Пловдив. Европейският шампион в зала от Апълторн 2025, който направи предишното си върхово постижение от 8,36 метра на открито на Диамантената лига в Монако миналата седмица, успя и в шесте си опита на стадион Пловдив да прехвърли границата от 8 метра. Най-доброто си постижение той записа в последния си шести скок. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Възпитаника на Димитър Карамфилов вече е номер 3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са единствено олимпийския и световен шампион Милтиадис Тентогу от Гърция с 8 метра и 61 см и швейцареца Симон Ехамен с 8 метра и 51 см. Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито беше на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8,33 метра от 1995 година. Следващия старт на Сара Бойоков на дълъг скок е на Европейското първенство в Бирмингам през август. Италианския Рома обяви удължаването на договора на нападателя Пауло Дибала до края на следващия сезон. 32-годишният световен шампион с Аржентина ще прекара още една кампания в столицата, след като пристигна от Ювентус през лятото на 2022. В това време той изигра 139 мача и отбеляза 45 гола с екипа на джалоросите, установявайки се като лидер за отбора на терена и извън него. Лахоя или Бижуто, както Дибала е наричан често от привържениците, изглеждаше несигурен относно продължаването на престоя си в Рома, но в крайна сметка се е споразумял да остане за още един сезон, през който тима му ще участва в Шампионската лига за първи път от сезон 2018-19 година. Пауло Дибала е прекарал по-голямата част от кариерата си до момента в италианската серия А, в която има 131 попадения и 81 асистенции в 370 мача с екипите на Ювентус, Рома и Палермо.

Музиката, която обичаш.

Музиката, която обичаш. Escuchar ritmo.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Инцидентът е станал снощи малко преди 23 часа на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I, съобщиха от МВР. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, блъснал пресичащата на пешеходна пътека жена. Пострадалата, която е от Сливен, е транспортирана по спешност в болницата в Бургас. Настанена е в интензивното отделение с множество травми и опасност за живота. Тестовете на място на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за инцидента. Един човек е загинал, а деветима са ранени при руски ракетни удари срещу Киев през изминалата нощ. Засегнати са най-малко 5 района на украинската столица, където са избухнали пожари в жилищни сгради, търговски обекти и автомобили. По-рано украинските военно-въздушни сили предупредиха за приближаващи балистични ракети от Русия. Атаката идва ден след украински удари с дронове по логистични центрове в Русия, при които по данни на Москва са загинали 8 души. Междувременно руските власти съобщиха, че през нощта са прехванали над 370 украински дрона, насочени към Московска област. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс министъра на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Малко по-късно иранската агенция Мехър съобщи за нови удари край южния ирански град Сирик в провинция Ормузган. За момента няма информация за загинали или щети. Президента на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самия Шуйок във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочи, че не може да и се противопостави. След като смени на премиерския пост Виктор Орбан, Мадяр многократно призова Шуйок да подаде оставка, като го обвини, че не представлява единството на нацията по важните въпроси и че служи на интересите на Орбан и неговото правителство. Отбора на Англия победи Франция с 6-4 в изключителен голов спектакъл и завоюва бронзовите медали на световното първенство по футбол. Третото място е най-доброто представене на англичаните на Мондиал от 1966 година насам, когато печелят титлата. Тима на Франция, световен шампион през 2018 и вице-шампион от 2022, не успя да стигне до отличие за трети пореден шампионат на планетата. Това беше и последния матч на Дидие Дешан начело на националния отбор. Двубоя исторически

за Килиан Мбапе, който стана голмайстор номер едно на световното първенство за всички времена с 22 попадения. Лионел Меси обаче има само с един гол по-малко и това може да се промени още тази вечер, когато Аржентина се изправя срещу Испания в битка за световната купа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Интензивен трафик тази сутрин има на границата ни с Турция през граничния пункт Капитан Андреево на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, не работи заради ниското ниво на река Дунав.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в района на местността Баритна мина, край Стара Загора, където вчера след обед избухна пожар. Огъня обхвана голяма площ с изоставени лозови масиви, пасища, сухи треви и храсти и създаде опасност да достигне намиращите се в района къщи. Благодарение на бързата намеса на пожарникари, горски служители и доброволци, пожара беше овладян преди да засегне жилищни имоти. Тежка катастрофа е станала на булевард Васил Левски във Варна, съобщават от полицията в морската столица. Към момента се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента. Пострадали са трима души, те са приети в болница Света Ана, като двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние с мозъчна контузия. Състоянието на другия, ранен в реанимацията, се подобрява. Третият пострадал е без опасност за живота. Разнопосочно остава движението на цените на едро на храните през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общия индекс на тържищните цени отчита лек спад от 0,43%. Поскъпват кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото, докато поевтиняват пилешкото месо, яйцата, киселото мляко, олиото и брашното. При зеленчуците най-голям ръст има при тиквичките, а най-сериозен спад при доматите. Поевтиняват още картофите, морковите и зелените чушки, докато зелето, лука и червените чушки поскъпват. При плодовете единствено ябълките отбелязват ръст в цената, а най-осезаемо поевтиняват прасковите и кайсиите. Нова велоалея край Панчаревското езеро ще бъде изградена до 2027 година. Това стана ясно след като в район Панчарево беше направена първа копка на проект за изграждане на зона за развитие на алтернативния туризъм. По европейски проект се предвижда изграждането на велоалея, спортно трасе с вълнообразни препятствия за велосипеди, туристически маршрути и зона за отдих. Целта е да бъде създадена модерна инфраструктура за спорт, туризъм и свободно време, която да осигури по-добър достъп до природните и културно-историческите забележителности в района. Проектът се реализира по програма «Развитие на регионите». Предвидено е още да бъдат създадени, картографирани и обозначени поклоннически туристически маршрути. Силна грамотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър върхлетя с нощи Милано, рани хора и нанесе материални щети. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат опасности. Лошото време върхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше втория концерт на пуерториканския рапър Бед Бъни. Той беше изпял едва 6 песни, когато изпълнението му беше прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Пожарникарски екипи са евакуирали публиката. Концертът е бил спрян изцяло, а арената е останала охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Бед Бъни, доста от които са дошли в Милано отдалеч, се надяват концерта да се проведе днес. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес над западните и централните райони от страната

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. От 15.30 до 22 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е безопасност и улесняване на пътуването за леките автомобили, когато трафика е най-интензивен. Шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. За пътуващите към и от граничния преход Кулата, обходният маршрут е по пътя Симитли-Гоце Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение към София и една за Кулата.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са били задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец по подозрение за поискан и получен подкуп. По информация на полицията, сигнал е подаден в районното управление в Созопо от собственик на мини-маркет в града. Той заявил, че при извършена проверка двамата данъчни инспектори констатирали множество нарушения, а за да съставят акт само за едно от тях поискали 300 евро. След като търговецът предал поисканата сума, служителите на НАП били задържани на място от полиция. По случая е образувано досъдебно производство, разследването продължава. Едва 9% от новоприетите ученици в професионалните училища през предстоящата учебна година ще се обучават в дуална форма. Сътрудничеството с бизнеса в подготовката на кадрите в България силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху подготовката и развитието на човешкия капитал, показва анализ на Института за пазарна икономика. За 10 години усилия в развитието на дуалното обучение в страната, България не може да достигне и 10% обхват на учениците в дуална форма на професионалните гимназии. Примерите за успешно взаимодействие между образованието и бизнеса идват от конкретни региони с традиции в модела и много трудно си проправят път в останалата част от страната, включително в големите градове. В една трета от българските общини няма друго, освен професионално образование, а 60% от учениците в гимназиалния курс се обучават именно в професионални направления. Анализа препоръчва по-дълъг период на практическо обучение и нормативни облекчения за работодателите, за да се разшири обхвата на дуалното образование. Най-голям е дела на дуално образование в Русе, Габрово и Ловеч. Почти липсва във Велико Търново, Добрич, Перник и Ямбол, а в Търговище няма нито един ученик в дуална форма. Братята инфлуенсъри Андро и Тристан Тейт са били арестувани от федералните власти в Майами по искане за екстрадиция от Великобритания. Британските власти обявиха, че ще повдигнат допълнителни обвинения срещу бившите кикбоксьори с милиони последователи в социалните мрежи, свързани с 4 нови жертви. Сред тях са множество обвинения в изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация и детска порнография. Предполагаемите престъпления са извършени между 2010 и 2017 година. Братята, които имат американско и британско гражданство, отхвърлят обвиненията. През 2022 година братята Тейт бяха арестувани в Румъния по обвинения в участие в схеми за трафик на жени с цел сексуална експлоатация. Апелативният съд в Букурещ обаче отказа да даде ход на делото по същество през 2024 година заради правни и процедурни нередности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните забележителности в Пирин планина. Парков район Безбок се намира в Пирин и е част от резервата Юлен. Офисът на района се намира в Добринище. Той е един от 6-те паркови района, на които е разделена планината. Обхваща Поповското езеро, Безбошкото езеро, Рибните езера, Каменишките езера, Кременските езера и циркусите Самодивски езера. Разнообразието на животински и растителни видове е голямо. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Пирин планина. Байковшевската мура е изключителен екземпляр от вида черна мура. Носи името на Костадин Байкушев, който я открива и описва. Намира се в планината Пирин, близо до хижа Бъндерица, край град Банско. Експертите твърдят, че дървото е на повече от 1300 години. Това прави Байкушевската мура най-старото дърво в България и едно от най-старите в целия свят. Приблизителната му височина е 26 метра. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Уикенд с Елена Бозова.

тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Пирин планина. Поповото езеро е най-голямото по площ и най-дълбокото в Пирин. Езерото е оградено от върховете Сиврия, Джано, Кралев двор, Момин двор и Джангал. В средата на езерото има островче, за чието образуване се носят няколко легенди. Местността край Поповото езеро е покрита предимно с поляни, което пък е предпоставка за силно развитие летен туризъм. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Пирин планина. Водопад Скока се намира в южната част на Пирин, близо до град Сандански. Височината на водния му пад е около 20 метра. Гроходът на водопада е силен и се чува отдалеч. Село Кашина до водопада има опътстващи табели, като разходката отнема 20 на минути. Местните наричат водопада Скоко. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните забележителности в Пирин планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
1: Уикенд с Елена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Два тежки инцидента с мотори тази нощ. При единия мъж на 46 години от Павликени е загинал при катастрофа, друг от Севлиево е в болница. Двамата са паднали от мост с мотоциклет, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново. Происшествието е станало около 2 часа през нощта в сухиндолското село Горско Косово. По първоначална информация, двамата са паднали от моста с нерегистриран кросов мотоциклет. Единия е загинал на място, а другия е откаран във Велико Търновската болница. Във Варна трима мотористи пострадали тежко при инцидент, съобщиха от полицията в града. Снощи след 22 часа те се движили от булевард Сливница в посока сградата на РЗИ, когато първият от тях задействал рязко спирачната система. Последвал верижен сблъсък между трите мотоциклета, при който части от тях се пръснали по пътното платно. По случайност в района преминавал екип на Центъра за спешна помощ, който незабавно оказал първа помощ на пострадалите. И тримата мотористи са в болница Света Ана. В най-тежко състояние е жена на 34 години, която е в кома и на апаратна вентилация. В реанимация е 25 годишен мъж, а друг на 26 години е в неврохирургията. Инциденти с пешеходци. Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Снощи, малко преди 23 часа, на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I, лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19 годишен младеж от поморийското село Гълъбец, блъснал пресичащата на пешеходна пътека жена. Пострадалата, която е от Сливен, е транспортирана по спешност в болницата в Бургас. Настанена е в интензивното отделение с множество травми и опасно за живота. Тестовете на място на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. А тази сутрин след 9 часа в Благоевград възрастна жена е била блъсната отново на пешеходна пътека на оживен булевард в града. Тя е транспортирана с линейка в многопрофилната болница в Благоевград. По първоначална информация е с травма на единия крак и таза. Причините за катастрофите се изясняват. Съединените щати завършиха тази сутрин нова серия от удари срещу Иран, след като двама техни военнослужещи бяха убити, а трети беше обявен за изчезнал при иранска атака срещу база в Йордания вчера. Атакувани са обекти за морско наблюдение и противовъздушна отбрана, както и складове за ракети и дронове. Преди ударите, върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за опитите си да ескалира конфликта. Иран подложи съюзниците на Съединените щати, Кувейт, Бахрейн и Дания на продължителни атаки. Те бяха в отговор на предишна серия американски удари по мостове и електроенергийни съоръжения в Иран. По данни на Министерството на здравеопазването в Техеран, през последните три седмици са загинали над 50 души, а ранените са над 500. Американските жертви в конфликта до сега са 14. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
0: Слушай Magic. София 9.

Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Киев никой нищо не е подписвал, а Киевската декларация е всъщност стандартен документ, каквито се приемат на всякакъв тип неформални срещи, и България няма никакъв ангажимент към коалицията на желаещите за Украина. Това каза пред Нова телевизия външния министър Велислава Петрова тази сутрин, повтаряйки казаното по темата по-рано през седмицата. Тя добави също, че за първи път от много време страната ни има ясна позиция пред международните ни партньори, която е съобразена с националния интерес. Коалицията на желаещите Петрова определи като формат, чието действие е насочено по-скоро към бъдещето, когато войната в Украина приключи. Министъра коментира и резервите на България по новия пакет санкции на Евросъюза срещу Русия. Тя повтори, че санкция срещу руския патриарх Кирил би имала по-скоро символичен ефект, а ограничителни мерки срещу руския бизнесмен Искандер

могат да засегнат доставките на резервни части за Софийското метро. Затова българското правителство е настоявало за изключването им от пакета и позицията ни е взета предвид. Петрова посочи, че постигането на мир в Украйна изисква едновременно подкрепа за Киев, ефективни санкции срещу Русия и общи дипломатически усилия в рамките на Европейския съюз и НАТО. Дете се е удавило в Дунав в късния следобед в събота край Козлодуй. Според свидетели, две момчета решили да се спасят от джегата, като се изкъпят в реката. Докато играели във водата недалеч от брега, едното момче започнало да се дави, съобщава 24 часа. Приятеля му се оплашил и тръгнал да търси помощ, но докато намери възрастен 11-годишното момче потънало в реката. При проведените издирвателни мероприятия на полицията е било намерено тялото на момчето преди реката да го повлече. Само преди ден от общинската управа в Козлодуй напомниха на жителите и гостите, че остава в сила забраната за къпане, плуване и използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в неохраняемите и необезопасени водни обекти в Дунав. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна това лято. Възможни са температури до 45 градуса, а риска от горски пожари ще бъде изключително висок. Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури от 45 градуса, които ще засегнат югоизточната част на страната, като овините в североизточната, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново се повиши до екстремални стойности, като същевременно в планинските райони са възможни сухи следобедни грамотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Следващия държавен бюджет ще бъдат заложени сериозни реформи, включително оптимизация на администрацията, закриване на част от агенциите и мерки за изсветляване на икономиката. Това заяви вицепремиера Атанас Пеканов пред обществената телевизия. Той коментира, че проектобюджета за тази година, който беше приет на първо четене в парламента, показва реалното финансово състояние на държавата. По думите му, сред основните задачи е и успешното приключване на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Срок е 31 август, като България очаква около 1 милиард и 800 милиона евро по петото плащане. Пеканов призова институциите да ускорят работата, тъй като сроковете са окончателни и няма гаранция за удължаване на проектите. По темата за Украйна, вицепремиера заяви, че България помага в рамките на възможностите си, но финансовия и военния ресурс за допълнителна подкрепа са ограничени. Според него трябва да се търсят повече дипломатически решения за прекратяване на конфликт. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще разформирова дирекция обществени поръчки в Министерството. Функциите й ще бъдат прехвърлени към дирекция правна с цел оптимизация и по-бързо обработване на процедурите. Промените са част от преструктуриране на ведомството и са свързани с изискването за 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджета за тази година. Предвижда се съкращаване на общо 39 щатни бройки, което е около 6% от служителите в Министерството. След сливането на двете дирекции, броя на

щатните места за тези дейности ще бъде намален от 41 на 35. Според мотивите, двете структури имат припокриващи се функции, а обединяването им ще улесни координацията и ще ускори работата по обществените поръчки. Гърция е обхваната от гореща вълна, като на места температурите достигат 43 градуса. Заради жегите са увеличени медицинските екипи в туристическите райони, а общините са отворили климатизирани зали за хора без възможност да охлаждат домовете си. Чрез съобщения по мобилните телефони властите предупреждават за много висок риск от пожари и призовават туристите да избягват продължително излагане на слънце. В повишена готовност са пожарната, гражданска защита, полицията и армия, които охраняват горските райони. Междувременно, заради голям пожар на остров Евия, бяха евакуирани жители и туристи от две села. Полицията съобщи и за ареста на бивш кмет и пожарникар за подозрени в умишлени палежи в област Месения. Според прогнозите, горещата вълна ще продължи поне до вторник. Поредно прекъсване на социалната мрежа Facebook само месец след предишното. Вместо обичайния поток постове, много потребители в България получиха съобщение, че акаунта им в момента не е достъпен поради проблеми с сайта. Уебсайтове за наблюдение на прекъсвания, базирани на потребителски данни, също съобщават за прекъсване в работата на Facebook, Messenger и Instagram. Повечето платформи на Мета претърпяха прекъсвания и през юни. Проблема сега вече е отстранен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Разнопосочно остава движението на цените на едро на храните през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общият индекс на цените отчита лек спад от 0,43 на 100. Поскъпват кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото, докато поевтиняват пилешкото месо, яйцата, киселото мляко, олиото и брашното. При зеленчуците най-голям ръст има при тиквичките, а най-сериозен спад при доматите. Поевтиняват още картофи, моркови и зелени чушки, докато зелето, лука и червените чушки поскъпват. При плодовете единствено ябълките отбелязват ръст в цената, а най-осезаемо поевтиняват прасковите и кайсиите. Пожарникари от Смолян са оказали помощ на пострадала туристка в района на местността Червената скала край областния град, съобщи говорителя на областната дирекция на МВР Елена Стоилова. Пострадалата е 19-годишна гражданка на Ирландия, която е получила фрактура на крака по време на преход в района. Екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета от медицински екип. Тя е откарана в многопрофилната болница доктор Братан Шокеров за преглед и лечение. Над 8 тона едрогабаритни отпадъци бяха събрани и извозени по време на вчерашната доброволческа акция за почистване в кварталите Исток и Дианабад, организирана от Столичната община съвместно с гражданската общност за София заедно. Десетки доброволци се включиха в почистването и подпомогнаха работата на екипите на терен. Столичният инспекторат е осигурил организацията на място, чували, ръкавици и своевременното извозване на събраните отпадъци. Столичната община продължава поетапното миене по карета на улици и прилежащи пространства в централната градска част, като част от регулярните дейности за поддържане на чистотата през летния сезон, съобщават още от общината. През следващата седмица дейностите ще се извършват в района.

Антон Лозенец. Туристическият маршрут Дяволската пътека край Борино отново е отворен за посетители, след като ремонтните дейности по трасето са приключили, съобщиха на сайта си от общинската администрация. Туристическата атракция близо година беше затворена заради компрометиран участък. През септември миналата година по маршрута стана инцидент с 41 годишна туристка от София, която падна в река Чатак-Дере. Жената беше спасена от екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Доспат, след като успя да се задържи за тънер в реката. Дяволската пътека е една от най-посещаваните природни забележителности в района на община Борино. Маршрута преминава през ждрелото на река Чатак-Дере и разкрива природни феномени, водопади, скални образования, дървени мостове и обзорни площадки. Най-атрактивната му част е преминаването по естествения скален Дяволски мост, оформен от природните процеси в продължение на много години. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Субтитры

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Fefir. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите, командировани от Главна дирекция Фискален контрол София, са задържани непосредствено след получаване на подкуп в размер на 300 евро от собственик на мини-маркет в Черноморец. Сигнал е подаден в събота в районното управление в Созопол от самия търговец. Малко по-рано същия ден двамата данъчни служители извършили проверка в търговския обект, при която констатирали множество нарушения. Те поискали от собственика сумата от 300 евро, срещу която обещали да му съставят акт само за едно от констатираните нарушения. Веднага след предаването на парите, служителите на агенцията са били арестувани. По случая образувано до съдебно производство. Природния газ да поевтинее с 1% и през август да се продава за малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Ферибот, превозващ 116 пътници и членове на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта. Кораба Барима е отплавал от Джорджтаун към порт Кайтуна, когато около 23 часа подал сигнал за бедствие. Веднага са започнали спасителни операции с участието на държавни и частни екипи. До момента са открити и спасени 8 души, като операцията по издирването продължава. Властите все още не съобщават подробности за останалите пътници и за възможни жертви. Броя на потвърдените случаи на ебола в Конго вече е над 2200, като близо 900 души са починали. Това сочат публикувани късно снощи данни на правителството в Киншаса. В същото време от Международната организация по миграция предупредиха, че транспортирането на телата на починалите за погребения в родните им места създава риск от по-нататъчно разпространение на вируса. Ебола остава силно заразна и след смъртта, което прави погребалните практики критичен елемент от контрола над епидемията, заявиха още от базираната в Женева организация от системата на ООН. 23-годишен мъж е задържан в Париж, след като е запалил огън с намерението по собствените му думи да подпали Булонския лес, един от зелените дробове на френската столица. Арестът е извършен на фона на изключително тежка ситуация с огнените стихии във Франция. Пожарите избухнали по-рано през седмицата.

в гората Фонтенбло изпепелиха около 2200 хектара. Повече от 32 000 хектара са били засегнати от пожари в страната от началото на годината до сега. Това е повече от площта, опожарена през целия пожароопасен сезон миналата година. Освен Франция, европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и в немалка степен Германия, са засегнати от тежки горски пожари. Те са подхранвани от зачестяващите горещи вълни и сушата в резултат на изменение на климата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. До полунощ валежите в Западна и Централна България ще спрат, а облачността ще намалее. Утре деня ще започне със слънчево време, но още преди обяд от запад, а след обед и над останалата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. В много райони ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, а в отделни места и градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб в Дунавската равнина, умерен и с него ще започне очакваното леко захлаждане. Максималните температури утре обаче все още ще са високи, между 31 и 36 градуса, около 31 в София.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

0: sem.
1: Fafir. Online. E na vossa mobile em telefone. Dubai Magic.
2: Тежки пътни инциденти с мотористи и пешеходци белязаха последните часове в страната. При катастрофа край Великотърновското село Горно Косово загина 46-годишен мъж от Павликени, след като нерегистриран кросов мотор падна от мост. Другия мъж, който е бил с него, е откаран в болница. Във Варна трима мотористи пострадаха тежко при верижна катастрофа. Най-сериозно е състоянието на 34-годишна жена, която е в кома и на апаратна вентилация. Другите двама пострадали също са настанени в болница. Инцидента е станал след като единия от тримата мотористи задействал рязко спирачките. Тежки происшествия има и с пешеходци. В Бургас жена е с опасност за живота, след като беше блъсната на пешеходна пътека от автомобил, управляван от 19-годишен шофьор. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. В Благоевград тази сутрин възрастна жена също беше ударена на пешеходна пътека. Тя е откарана в болница с травми на крака и таза. Причините за всички инциденти се разследват. Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в пловдивския квартал Тракия. Инцидентът е станал преди обяд в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени си приготвили храна. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спешната помощ. Медиците са прегледали пострадалите, като от по-сериозно лечение се нуждае по-възрастната жена. При взрива са нанесени материални щети, основно счупени стъкла. От противопожарната служба в Пловдив напомнят, че използването на газови бутилки в домашни условия крие сериозни рискове. Дори малък теч на пропан-бутан може да доведе до образуване на взривоопасна смес, която се възпламенява от най-малката искра. Броени часове остават до големия финал на Мундиал 2026. След повече от месец футболни емоции, 103 мача, рекордна резултатност и спорни решения, идва момента на истината. Шампионите на Европа и Южна Америка, Испания и Аржентина излизат тази вечер на MetLife Stadium в Нью Джерси в непредвидим финал на шампионата на планетата в Съединените щати, Канада и Мексико. Мундиала ще бъде необичаен и заради това, че на почивката ще има шоу с участието на някой от най-големите музикални звезди, начало с Матона, Шакира, Джъстин Бибър и BTS. От FIFA вече потвърдиха, че програмата ще продължи 17 минути. Испания и Аржентина са се срещали само веднъж на световно първенство през далечната 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в двубой от груповата фаза. Главен съдия на матча тогава е българина Димитър Руменчев. Друг любопитен момент е, че следващото световно през 2030 ще бъде организирано и в двете държави. Испания, Португалия и Мароко спечелиха правото да бъдат домакини на 24-я мундиал, но по повод 100 годишнината от първото световно първенство, FIFA реши Аржентина, Парагвай и Уругвай също да приемат мачове от турнира. През 1930 година точно Уругвай е домакин на първия мундиал, като в финала в Монтевидео печели с 4-2 срещу Аржентина. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините.

до този час. До полунощ валежите в Западна и Централна България ще спрат, а облачността ще намалее. Утре деня ще започне със слънчево време, но още преди обяд от запад, а след обед и над останалата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. В много райони ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, а в отделни места и градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб в Дунавската равнина. Умерен и с него ще започне очакваното леко захлаждане. Максималните температури утре обаче все още ще са високи, между 31 и 36 градуса, около 31 в София.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Стой. Лока.

0: Музиката, която обичаш. Това, това е Magic.
1: Escucha el ritmo.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.